Dajmi tim bufit, buski moj nabor hit i nekule za klip. Monte music, drama, entertainment, fantasy. Gotov sem da godam, samo kaži smerni si. Bili the kid, evto